0: Po tři letné přestavce je se rošiva gůžeská filmová přeglidka do Hešebuza. Prvního julia je zachopila program vesemého Open Air Kino nocu o v Hešebuzu ve Novém Chmělově. Na ubežovaniu jsou dorostové filmach je stolnije a garnije vůžice svoje tvarbe prezentirovali, kto letosa nejvážnejše uznamenjenja zdobujo, a simž su mode režisérky a režisére publikum přechvatali, to vie Julia Hryšina.
1: Obca z filmowego jacora su oglądarje całkownie pieśna, co krótko filmów wyżyli. W ubieżowaniu su bieżeli dokumentarne, animacyjskie, agrajne filmy. Програм я був розрядований до чих фільмових блоків. Пщет кожним блоком су фільмарі наяві, щоб ще пшосили, аби скротко пщет стаїли своє тверби публіку мою. Чи фільми суси забирали за серськими темами? Захоп'янк я цинів кротко фільм «Чека зорбі обшашуюсе цою пепшавем сербщина». В фільмі пита давар ідея Роні Бюме зі своїми серськими керінями.
2: Das Thema war zu entdecken, warum ein Dorf neben meinem Heimatdorf einen sorbischen Namen immer im Ortsschild hatte und eben meins nicht. Und ob eben sozusagen mein Nachbardorf sorbischen Ursprung hat, zum ja, Gebiet mit dazugehört, zum sorbischen Kerngebiet oder nicht, oder ob das schwimmend ist, ja, das war sozusagen das Hauptthema.
3: Das ist Grötsch, ein kleines Dorf in der Nähe von Heinersbrück. Durch den Braunkohletagebau in den 1980er Jahren ist die eine Hälfte des Dorfes verschwunden.
1: Filmmeier Serska Schotta, Mode, Regisseurki Aniko Urbainstitz, ulicuje ve Serbach na Zakwaje Stavizna u jeje Familie.
4: Das Thema ist ja Strukturwandel gewesen und ich finde, das ist halt ein sehr wichtiges Thema, auch hier in der Lausitz und in unserer Region.
5: Ja, so jaro veselo za sozame časopis zajemujeće. Тайці інтелектуальні.
1: Короткофільм «Ян Дейка», продуцірований в Еткубці Серська Мур'я, йо ядночки фільм «Біжування», кетериш йо бив доповнє Серське Реце. Фільм йо презентірував Симон Счапан.
6: Але стольш в Сербах фалює су моде займаво фільми в сербській ставі знах, на іне висте луште важне. Так, су може сото в тебе шуді вуживати, со буху шулоре, так рець, ти добиді аналізувати, що йо на тим вірнош, а що йо, що смо к тому ремували. Так, so mamy my te jako serbstwo in zakład, co so może z naszymi stawiznami rozstajemy, na inne zajmą z myślą ważnym.
1: Film jo namakał przedewszym dla serskoriecnego publikuma wielki wedgłos.
7: Ten serski film, ten ja se mi spodobała. Ten obszadu luszny był, a o te serskie ludzie są szykne chichotali, ale nikt drugi, ja z takim, nie wiem, letzte, te ludzie są, nie są mygali tak malicznie lazować, ale co, to jest untertitel, ale no jo, ten co mi se mi wielkim spodobało.
1: My to publikum, a pak jo dobył drugi film. Oglądarje su mygali swoje favorit ze smartfonem a QR-kodem welisz. My to publikum, a Ben Evgeneszczy 200 euro od Edeka Centra Scholz, jo dostał film Szkritzka z мужності.
8: Habt ihr das alle gehört? Das ist ja wohl das Dümmste, was man sich vorstellen kann. Pass auf, was du sagst, junges Fräulein.
1: Фільм в женських, а фемінізмі Йосе продуцировав вед модих фільмарів фільм-клуб «Герна Вужиця».
9: Besonders ist es ja gerichtet an eben Frauen und so junge Frauen, ältere Frauen, eigentlich an die eher weibliche Bevölkerung, sich immer weiter wirklich durchzusetzen, sich nicht runterreden zu lassen, weil es immer noch so ein aktuelles Thema ist.
1: Psyglidovarka Sabina Zigova ma teki temu filma za relevantnu.
10: To je aktuelne Thema, to je super, co ste ukniki tak umeju, ja, also, kak su to přeseželi.
1: Друге мито, а 500 євро, дарьоне в серсько-німські сещі. Вужиться фільм, йо достав фільм «Серська щота» від Аніки Урбайнстиц.
3: Und das ist meine Tante Katrin. Sie ist gebürtige Sorbin, genauso wie ich.
10: So wollt doch serbskich Filme? Ja, mir pop schon den Drugi, aber serbska Schotter, wegen der ist Bolivar.
1: Головне мито журі в усокощі 700 євро посчоне від фірми «Квантро Хаус» йо добав фільм «Краше зі смерщу» – шульський проект укніков Людвіга Лайтхартового гімназія Хешебус. В своєм кротким фільмі се укніки розистаяю з темами «Живіння а смерщ», а показую контраст, а котеке громаду краше обею світою. Цвонк журі Ерік Шишко уяснює розсуд.
11: Und der Film war unterhaltsam und es waren so viele filmisch einwandfreie Situationen in dem Film zu sehen, dass da so viel Potenzial ist, wo wir einfach gesagt haben, das ist etwas, was wir heute ausrechnen wollen, weil die Filmschau auch ein Push-up- und Nachwuchsförderungsprogramm sein soll.
1: Modoregisserku Johanu Bekovu jodobyshche kradu pshekhvatalo.
12: Ich hätte damit tatsächlich nicht gerechnet, dass wir gewinnen, aber ich bin sehr glücklich.
1: По словах організатора Михаїля Тіца, його обіживання текелєтеса свій найважніший замір дойшпіво. Молодим фільмарям платформу побітаваш, а їх в своєм креативним желі підпираш.
13: Es ist einfach wichtig, dass junge Filmschaffende motiviert werden. Die können sich quasi mit einem Preisgeld natürlich noch mehr Equipment besorgen, mehr Ideen umsetzen. Das ist doch wunderbar.
0: Łużycka filmowa przeglidka jo pokazała, aż se młode kino w Łużycy nie obgranicują na żangę albo temu. Młode filmarie obżywają towarzystwowe przeszania, rozestają się ze swoimi stawiznami, a usmerje rono casnie swój kreatywny pogląd do przychoda. Julia Ryszyna jo powierzyła.